0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa koji se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa koji se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa koji se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobađa gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
2: Vaš krov, naša briga.

1986. godine, u 73. godini života, na Ahiret je preselio Dautović Muharema Ismail iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 16. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred gradske džamije Krupa 1 u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi Miraldo sa familijom i Arslan sa familijom, sestra Hamida sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

centralno obilježavanje mjeseca Rebiul Evvela, mjeseca u kojem je rođena posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellema. Centralno obilježavanje Rebiul Evvela za bihačko muftijstvo. Večeras u Bosanskoj otoci od 20 sati na platovu Ada ispred gradske džamije. Veliki koncert Ilahija i Kasida, duhovne muzike i Mevluda. Nastupa hor duhovne muzike Gazija. Očekuje se dolazak predstavnika vjerske, ali i kulturne i društvene zajednice i vjerskog, kulturnog i društvenog života Unsko-sanskog kantona. Uz nastup hora duhovne muzike Gazija bit će uključen i govor muftije bihačkog Hafiza Mehmeda Efendije Kudića.

0: dva, tri i... Kalispera, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine.
1: Sada svi je mautalite i pratite dobro što vam pokazuje.
0: Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad, sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan

Jutro se temperatura vazduha bila debelo ispod onih za kratke rukave. Bilo je 13 u Sanskom mostu, 13 u Bihaću, 13 u Bosanskoj Krupi, isto toliko u Drvaru. Nešto toplo je bilo, 15-16 stepeni u Odžaku, Brčkom, Banju Luci, Tuzli, Kladnju, Zenici. Sarajevo je bilo kao i kod nas na 13, nešto toplije je bilo u Konjicu, 17 dole na krajnjem jugu, u Mostaru i Stocu po 22, baš kao i Neumu. Malo pojačaje radio. Danas u cijeloj Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Posle podne poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar uglavnom slab.

Pokraj naše džamije, pokraj džamije na otoci, jedine tako je džamije u Evropi, večeras noć duhovne muzike. Večeras noć duhovne muzike i mevludu u Bosanskoj otoci, a u povodu obilježavanja nastupanja Rebel Evela, mjeseca u kojem je rođen posljednji Božji poslanik i miljenik Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, veliki koncert Ilahija i Kasida, noć duhovne muzike i mevluda, centralno obilježavanje Rebel Evela za područje Bihačkog muftijstva, večeras od 20 sati na platovu Ada ispred gradske džamije u Bosanskoj otoci. Između ostalog, tu će biti i predstavnici vjerskog, kulturnog, društvenog života Unsko-sanskog kantona, a svim prisutnima će određeno predavanje i riječi uputiti muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić.

83. godini života na Ahiret je preselio Dautović Muharema Ismail iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u nedjelju 16. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta iza podne namaza ispred gradske džamije Krupa 1 u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Hum. Ožalošćeni supruga Enisa, sinovi Miraldo sa familijom i Arslan sa familijom, sestra Hamida sa familijom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovječanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni, većinom sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u najtoplijem dijelu dana. Iako su jutarnji sati bili ugodniji i povoljniji za boravak na otvorenom, tokom dana se kod meteoropata i hroničnih bolesnika

0: 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Peta regata Bosanska Krupa Bosanska otoka održana je u subotu 15. augusta, te je okupila veliki broj učesnika i ljubitelja UNE sporta i druženja. Start regate je bio na Malim Adama u Bosanskoj Krupi, a potom su na pauzi na plaži Ćevanuše održani i tradicionalni skokovi u UNU. Završetak regate je bio u Bosanskoj otoci, čime su učesnici imali priliku uživati u prirodnim ljepotama Bosanske Krupe i Bosanske otoke. Program je nastavljen po dolasku u Bosansku otoku, gdje je na platou osnovne škole otoka priređen bogat muzički program i koncert legendarnog zabranjenog pušenja. Organizatori događaja su bili grad Bosanska Krupa, javna ustanova Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i turistička zajednica grada Bosanska Krupa uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Tradicionalna regata Bosanska Krupa Bosanska otoka još jednom je pokazala da rijeka Una okuplja i povezuje, a lijepo vrijeme, dobro raspoloženje i druženje učinili su ovaj događaj još jednom nezaboravnom ljetnom pričom na Uni. U nedjelju je u službenoj posjeti Bosanskoj Krupi boravio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se sastao sa gradonačelnikom grada Bosanska Krupa.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.